прозор у тебе зник. На подметачу чуєш цептем твій профіл, сувична піта і звикнем фінтом, і ми ти спішем у свакої строфі.